0: atuh buru-buru ganti. Ganti gawati kiwari cing arti.
1: Ya
0: bajuna aya geut mah
1: bae baju ieu.